0: Septembra dispirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

0: Elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug, pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарум Эбелес.лв.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim. Rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Novaja kuhņa. Proši, čem vy думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebeles.lv.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Daugavpilī, Rīgas iela, Elko, Rīgas iela, skan, Rīgas iela, stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
3: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē par Latvijas elektroauto biedrības izveidi, tās mērķiem un lomu elektroauto lietotāju interešu pārstāvībā. Biedrības valdes loceklis un līdzdibinātājs Jānis Bekers skaidroja, ka biedrības galvenais fokus ir elektroauto lietotāji. Viņiem tiek sniegtas konsultācijas par automašīnu izvēli, servisu un citiem praktiskiem jautājumiem. Biedrība sadarbojas arī ar valsts pārvaldi, piedaloties normatīvā regulējuma un atbalsta programmu izstrādē. Tāpat biedrība organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus, kuros cilvēkiem iespējams klātienē iepazīt un izmēģināt elektroauto.
8: Pirms biedrības mēs jau kādu laiku bijām tāds interesants pulciņš, varētu to tā teikt, mums bija vairāk šie saziņas kanāli, nu, sociālajā tīklā pārsvarātais skaitā arī saziņas tiešie kanāli, kuros mēs tur kaut ko darījām. Un tad bija pienācis tas brīdis, bija viena no tādām organizācijām, kas nosacīja arī pārstāvi elektroautomašīnas, kur principā beidzās, un droši vien, nezinu, pāris aktīvie, jo likās, nu, ka vajag domāt par to regulējumu, vajag domāt par aktualitātēm, kuras ir jārisina, un Tas varbūt bija tāds gandrīz vai varētu teikt spontāna doma, ka vajadzētu izveidot organizāciju, kur pārstāv šos lietotājus. Tā arī tas mūsu fokuss ir tieši uz lietotājiem. Tas, ko mēs arī darām, tas ir mēs uzturam dažādas saziņas kanālus, palīdzot izvēlēties, palīdzot ar konsultācijām, palīdzot ar kaut kādām servisu konsultācijām un pārējiem jautājumiem ar tiešo lietošanu. Nākamais, ko mēs darām, tas ir sadarbība ar valsts pārvaldi. Mēs strādājam ar normatīvu aktu regulēju un tā pati atbalsta programma. Tā arī ir tapusi ar mums sadarbībā. Diezgan daudz, teiksim, tā mūsu darbs tajā ir bijis, lai tā būtu. Tad ir dažādi pasākumi, izglītojošie pasākumi, publiskie pasākumi, ar kuriem mēs strādājam, kas mums ir dienā un, teiksim, arī tuvākais lielais pasākums. Mums ir 5. septembrī publiskā Latvijas auto dienas pie spicas, kur jebkurš iedzīvotājs varēs izmēģināt tās automašīnas, kuras šogad pieteiktas Latvijas e-auto konkursu un kā labākā Latvijas elektra automašīna. Tur būs vairāk kā 30 automašīnas izstādītas, un tas arī ir viens no darbiem, pie kuriem mēs piedalāmies. Ir dažādas aktivitātes, kurās mēs dienā piedalāmies. Mēs ik mēneši teikumos ar biedriem, var teikt, turpināt un turpināt. Mēs runājam par diezgan daudz šiem saziņas kanāliem, kuros mums ir, mēs sasniedzam noteikti savus 20% Latvijas elektra auto lietotājus pa visiem kanāliem. Cilvēks skaits, kas auga arī mūsu saziņas kanālus izteikti pēdējās mēnešos, tad līdz ar šo atbalstu jauno, mēs redzam to nākamu uzrāvienu, mēs skatāmies pagājušais mēnesis, bija absolūts rekords elektra auto reģistrācijās, pirmreizējās Latvijā, tas ir lietotie un jaunie. Bija 840 cik tur automašīnas, līdz ar to tas nozīmē, ka atkal tas skaits palielinās ļoti drastiski. Mums ir jauni rekordi tieši par to, arī proporcijā, cik daudz tieši elektras automašīnas reģistrējās. Līdz ar to es teiktu, mums ir prieks, ka šis atbalsts ir motivējis cilvēkus pāriet, un tā bedra, kas bija tieši gaidot šo atbalstu, tā ir pazudusi par šo. Tā ir jautājums ne tikai ar klimatu, ne tikai ar ekonomiju, bet tā ir, mēs runājam par valsts kopējo makroekonomisko situāciju. Man ļoti patika iepriekšējais komitē enerģētikas ministrs to katru reizi pieminēja. Mēs katru dienu vairākus miljonus eiro sūtam ārā par fosilo degvielu. Tas ir viens. Otra lieta, ja mēs runājam par energo neatkarību un pie dažādiem riskiem, kas var iestāties, sauksim viņu par šo stundu X, tad tieši elektro automašīnas ir tas drošākais veids, jo elektrība mums nav tik ļoti centralizēta, mēs viņu tomēr lokāli. Tajā brīdī, kad mēs elektrību nav kaut kur mums viņi tomēr ir, un mums ir iespējas izvēlēties šīs automašīnas, un arī mēs skatāmies tomēr Denver Ukraiņas piemēru, tad pirmajās kara dienās tieši elektrības automašīnas bija kas kustējās atšķirībā no degvielas automašīnām, jo vienkārši tas nebija iespējams uzpildīt.
2: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
3: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Ceļam, laižam, bet drusku pa labi un noliekam. Nu re, pat smagas pakas tagad iet no rokas.
1: Uzticams aprīkojums preču pārvietošanai un uzglabāšanai ir neaizstājams sabiedrotais noliktavā. Turklāt ar 7 gadu garantiju. Iepērcies AJ produkti LV un izbaudi zviedru kvalitāti.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: И ваши просьбы тоже сюда присылайте. Они в рамках программы по возможности исполняют со мною. И есть одна просьба, первая сегодня. Послушайте композицию «Там, где клен шумит над речной волной». Мария, ваша просьба начинает исполняться.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēzlojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс –

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu sūtņiem Stīvenam Vitkofam un Džaredam Kušneram bija piesātināts vīkends. Sestdien Maskavā tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, svētdien Kijevā sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru trešajā kārtā piedalījās arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas pārstāvji. Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Bloomberg, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta, ka izredzes uz panākumiem lielas nēsot, jo Putins, esot gatavs pārtraukt karu tikai ar saviem nosacījumiem, turklāt Maskavas prasības kļuvušas stingrākas, jo Putins uzskatot, ka Krievijai ir militārs pārākums pār Ukrainu. Ukraina bija paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Putins bija devis rīkojumu trīs dienas Kijevai neuzbrukt. Taču jau šo nakt appusējie uzbrukumi turpinājās no jauna. Uz Ukrainu tika raidīti 92 uzbrukuma lidroboti un dronu imitātori. Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Krievu okupētā Mariupole, izraisot ugunsgrēku vienā no lielveikaliem. Vēl Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, vienai no lielākajām Krievijā. Viens no lidrobotiem trāpījis daudz dzīvokļu namam. Viens cilvēks gājis bojā, četri guvuši ievainojumus. Rīgā pie Brīvības pieminekļa sestdien, 12. septembrī, atzīmēs Ukraiņu pateicības dienu Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Kā pavēstīja šīs sabiedriskās iniciatīvas organizatori, pasākuma galvenā ideja ir par to, ka Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši, lai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Pasākuma organizatori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem kļūs sirsnīgas pateicības sertifikāts, ko Ukraiņa aizpildīs latviešu valodā, ierakstot konkrētu cilvēku vārdus vai organizācijas nosaukumu un pievienojot savus personīgos pateicības vārdus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī tikās ar Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu. Viņi pārrunāja augusta beigās piedzīvotās vētras radītos postījumus novada pašvaldībā. Aizbalts vēlāk presē pauda, ka augusta vētra ir reāla mācība un ir jāatrod risinājumi alternatīvam sakaru nodrošinājumam gadījumos, ja elektrības apgāde pārtrūkst. Tika apspriest arī pašvaldību izlīdzināšanas fonda jautājumi un uzņēmē darbības attīstības aktualitātes. No šodienas līdz trešdienai Daugavpilī slēgts 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojums. Satiksmes izmaiņas noteiktas, jo notiks asfalta ieklāšana. Minēto ceļa posmu varēs apbraukt caur Ķīmijas apkaimi. Sabiedriskais transports kursēs bez izmaiņām. Būvdarbu laikā minēto krustojumu virzienā no centra uz Stropiem varēs apbraukt pa Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodis, Vasarnīcu un Veselības ielu. Savukārt virzienā no Stropiem uz centru pa Veselības, Vasarnīcu, Vaiņodis, Jātnieku, Smilšu un Liepājas ielu. Sestdien, 5. septembrī, Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā godināja pārus, kuri šogad atzīmē 50 vai 60 gadu kāzu jubileju. Šogad zelta kāzas svin 18 pāri, bet dimanta kāzas viens pāris. Jubilārus sveica Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests Andris Ševels un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne Hudojana. Jubilāriem pasniedza piemiņas suvenīrus, pasākuma laikā tika izcelti pāru kopdzīves gadi un nozīmīgākie ģimenes dzīves notikumi, kas veidojuši viņu kopīgo ceļu. Pilns godināto pāru saraksts lasāms pašvaldības portālā daugavpils.lv. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeštciems.lv. 61-й Мешцимский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
10: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
12: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātē, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Pareizs laiks, 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu sūtiņiem Stīvenam Vitkofam un Džaredam Kušneram bija piesātināts vīkends. Sestdien Maskavā tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, svētdien Kijevā sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru trešajā kārtā piedalījās arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas pārstāvji. Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Bloomberg, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta, ka izredzes uz panākumiem lielas nēsot, jo Putins, esot gatavs pārtraukt karu tikai ar saviem nosacījumiem, turklāt Maskavas prasības kļuvušas stingrākas, jo Putins uzskatot, ka Krievijai ir militārs pārākums pār Ukrainu. Ukraina bija paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Putins bija devis rīkojumu 3 dienas Kijevai neuzbrukt. Taču jau šo nakt appusējie uzbrukumi turpinājās no jauna. Uz Ukrainu tika raidīti 92 uzbrukuma lidroboti un dronu imitātori. Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Krievu okupētā Mariupole, izraisot ugunsgrēku vienā no lielveikaliem. Vēl Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, vienai no lielākajām Krievijā. Viens no lidrobotiem trāpījis daudz dzīvokļu namam. Viens cilvēks gājis bojā, 4 guvuši ievainojumus. Rīgā pie Brīvības pieminekļa sestdien, 12. septembrī, atzīmēs Ukraiņu pateicības dienu Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Kā pavēstīja šīs sabiedriskās iniciatīvas organizatori, pasākuma galvenā ideja ir par to, ka Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši, lai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Pasākuma organizatori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem kļūs sirsnīgas pateicības sertifikāts, ko Ukraiņa aizpildīs latviešu valodā, ierakstot konkrētu cilvēku vārdus vai organizācijas nosaukumu un pievienojot savus personīgos pateicības vārdus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī tikās ar Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu. Viņi pārrunāja augusta beigās piedzīvotās vētras radītos postījumus novada pašvaldībā. Aizbalts vēlāk presē pauda, ka augusta vētra ir reāla mācība un ir jāatrod risinājumi alternatīvam sakaru nodrošinājumam gadījumos, ja elektrības apgāde pārtrūkst. Tika apspriest arī pašvaldību izlīdzināšanas fonda jautājumi un uzņēmē darbības attīstības aktualitātes. No šodienas līdz trešdienai Daugavpilī slēgts 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojums. Satiksmes izmaiņas noteiktas, jo notiks asfalta ieklāšana. Minēto ceļa posmu varēs apbraukt caur Ķīmijas apkaimi. Sabiedriskais transports kursēs bez izmaiņām. Būvdarbu laikā minēto krustojumu virzienā no centra uz Stropiem varēs apbraukt pa Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodis, Vasarnīcu un Veselības ielu. Savukārt virzienā no Stropiem uz centru pa Veselības, Vasarnīcu, Vaiņodis, Jātnieku, Smilšu un Liepājas ielu. Sestdien, 5. septembrī, Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā godināja pārus, kuri šogad atzīmē 50 vai 60 gadu kāzu jubileju. Šogad zelta kāzas svin 18 pāri, bet dimanta kāzas viens pāris. Jubilārus sveica Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests Andris Ševels un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti Viktorija Sporāne Hudojana. Jubilāriem pasniedza piemiņas suvenīrus, pasākuma laikā tika izcelti pāru kopdzīves gadi un nozīmīgākie ģimenes dzīves notikumi, kas veidojuši viņu kopīgo ceļu. Pilns godināto pāru saraksts lasāms pašvaldības portālā daugavpils.lv. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Septembra dispirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu sūtņiem Stīvenam Vitkofam un Džaredam Kušneram bija piesātināts vīkends. Sestdien Maskavā tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, svētdien Kijevā sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru trešajā kārtā piedalījās arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas pārstāvji. Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Bloomberg, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta, ka izredzes uz panākumiem lielas nesot, jo Putins, esot gatavs pārtraukt karu tikai ar saviem nosacījumiem, turklāt Maskavas prasības kļuvušas stingrākas, jo Putins uzskatot, ka Krievijai ir militārs pārākums pār Ukrainu. Ukraina bija paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Putins bija devis rīkojumu 3 dienas Kijevai neuzbrukt. Taču jau šonakt appusējie uzbrukumi turpinājās no jauna, uz Ukrainu tika raidīti 92 uzbrukuma lidroboti un dronu imitatori, Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Krievu okupētā Mariupole, izraisot ugunsgrēku vienā no lielveikaliem, vēl Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, vienai no lielākajām Krievijā. Viens no lidrobotiem trāpījis daudz dzīvokļu namam, viens cilvēks gājis bojā, 4 guvuši ievainojumus. Rīgā pie Brīvības pieminekļa sestdien, 12. septembrī, atzīmēs Ukraiņu pateicības dienu Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Kā pavēstīja šīs sabiedriskās iniciatīvas organizatori, pasākuma galvenā ideja ir par to, ka Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši, lai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Pasākuma organizatori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem kļūs sirsnīgas pateicības sertifikāts, ko Ukraiņa aizpildīs latviešu valodā, ierakstot konkrētu cilvēku vārdus vai organizācijas nosaukumu un pievienojot savus personīgos pateicības vārdus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī tikās ar Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu. Viņi pārrunāja augusta beigās piedzīvotās vētras radītos postījumus novada pašvaldībā. Aizbalts vēlāk presē pauda, ka augusta vētra ir reāla mācība un ir jāatrod risinājumi alternatīvam sakaru nodrošinājumam gadījumos, ja elektrības apgāde pārtrūkst. Tika apspriest arī pašvaldību izlīdzināšanas fonda jautājumi un uzņēmē darbības attīstības aktualitātes. No šodienas līdz trešdienai Daugavpilī slēgts 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojums. Satiksmes izmaiņas noteiktas, jo notiks asfalta ieklāšana. Minēto ceļa posmu varēs apbraukt caur Ķīmijas apkaimi. Sabiedriskais transports kursēs bez izmaiņām. Būvdarbu laikā minēto krustojumu virzienā no centra uz Stropiem varēs apbraukt pa Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodis, Vasarnīcu un Veselības ielu. Savukārt virzienā no Stropiem uz centru pa Veselības, Vasarnīcu, Vaiņodis, Jātnieku, Smilšu un Liepājas ielu. Sestdien, 5. septembrī, Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā godināja pārus, kuri šogad atzīmē 50 vai 60 gadu kāzu jubileju. Šogad zelta kāzas svin 18 pāri, bet dimanta kāzas viens pāris. Jubilārus sveica Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests Andris Ševels un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne Hudojana. Jubilāriem pasniedza piemiņas suvenīrus, pasākuma laikā tika izcelti pāru kopdzīves gadi un nozīmīgākie ģimenes dzīves notikumi, kas veidojuši viņu kopīgo ceļu. Pilns godināto pāru saraksts lasāms pašvaldības portālā daugavpils.lv. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Rīgā pie brīvības pieminekļa sestdien, 12. septembrī, atzīmēs Ukraiņu pateicības dienu Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Kā pavēstīja šīs sabiedriskās iniciatīvas organizatori, pasākuma galvenā ideja ir par to, ka Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Pasākuma organizatori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem kļūs sirsnīgas pateicības sertifikāts, ko Ukraiņa aizpildīs latviešu valodā, ierakstot konkrētu cilvēku vārdus vai organizācijas nosaukumu un pievienojot savus personīgos pateicības vārdus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī tikās ar Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu. Viņi pārrunāja augusta beigās piedzīvotās vētras radītos postījumus novada pašvaldībā. Aizbalts vēlāk presē pauda, ka augusta vētra ir reāla mācība un ir jāatrod risinājumi alternatīvam sakaru nodrošinājumam gadījumos, ja elektrības apgāde pārtrūkst. Tika apspriest arī pašvaldību izlīdzināšanas fonda jautājumi un uzņēmē darbības attīstības aktualitātes. No šodienas līdz trešdienai Daugavpilī slēgts 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojums. Satiksmes izmaiņas noteiktas, jo notiks asfalta ieklāšana. Minēto ceļa posmu varēs apbraukt caur Ķīmijas apkaimi. Sabiedriskais transports kursēs bez izmaiņām. Būvdarbu laikā minēto krustojumu virzienā no centra uz Stropiem varēs apbraukt pa Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodes, Vasarnīcu un Veselības ielu. Savukārt virzienā no Stropiem uz centru pa Veselības, Vasarnīcu, Vaiņodes, Jātnieku, Smilšu un Liepājas ielu. Sestdien, 5. septembrī, Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā godināja pārus, kuri šogad atzīmē 50 vai 60 gadu kāzu jubileju. Šogad zelta kāzas svin 18 pāri, bet dimanta kāzas viens pāris. Jubilārus sveica Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests Andris Ševels un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne Hūdojana. Jubilāriem pasniedza piemiņas suvenīrus, pasākuma laikā tika izcelti pāru kopdzīves gadi un nozīmīgākie ģimenes dzīves notikumi, kas veidojuši viņu kopīgo ceļu. Pilns godināto pāru saraksts lasāms pašvaldības portālā daugavpils.lv. Studijā bija Joris Saukāns.